0: А виж как вид!
1: Ях, господ, закай па лежите на цести?
2: Ех, некай съм изгубил.
1: Рис, кай па?
2: Равнотежие.